semen shia yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye ye shia wanka ya wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asa fo radi kuji amai enyo nyamunka aye.